خصو بلاد يجت مسج يسبرغان دروان دي اساس بتلي بن قال كده برنامج شركه دو صفات كاس من اكسام باكستان در روان در شم تاريخ بري دخره وبدرين بدرين افر لجدل دخره بدك زمان بخسر شبارس من دلش بالو سر بعد دي تاسو کوشش وکي خان تاسو کوشش وکي جي دو تاسو کوشش وکي مانا بلا کوشش وکي جي يلكا کوشش وکي کنه يار نه پوي کي تاسو کوشش کول ماني جي يلكا کوشش وکي ځان د بارا بو قران دسه کي دخره گولڈن کوپن ته لاس کي دخره ست لاس کي جي ګوډه غره بار دخره زمنګ نمبر څنګه سره یاد ساتي جي ودغه نمبر باندې واتس اپ دلاره میسج یاد اسي تاسو موږ میسج کول شي نمبر ضرور یاد ہو سات جی تم رواں جی سمنگ جی